0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Detta är morgonshowet.
1: Det är helt riktigt det. Detta är morgonshowet. Mitt namn är Trond Inge och det är måndag 10 august. Och det var Summer med Home Wreckers som fick glädjen av att sparka igång dagens morgonshow här på Radio Ålesund. Vi startar med kalendern och idag sänder vi en extra hilsen till Lars, Lasse och Lorentz som har navnedag. 10 august är faktiskt också den gamla norska märkedagen Larsok eller Lars Messe till minne om den helige Laurentius. Och så har vi en märkedag av den lite mer exotiska sorten. Idag markeras World Lion Day, världens lövedag, en dag som sätter fokus på lövarna och arbetar med att bevara dem i naturen. Det är också International Biodiesel Day som rättar uppmärksamheten mot biodiesel och förnybart drivstoff. Vi ska också lyfta blicken ända längre än som så denna morgonen, faktiskt helt mot sola, för onsdag 12 august så får vi solförmörkelse om en timme. I starten av 8 timmen så ska vi höra från Eli Kristin från Atlanterhavsparken. Hon ska fortälla oss mer om vad som faktiskt sker på himmelen på onsdag. Där vi kan uppleva solförmörk och inte minst hvordan vi kan uppleva solförmörkelsen på en trygg måte. Och inte minst Atlanterhavsparken ska markera det här nu, mer om det i 8-timmen. Så enten måndagen betyder första arbetsdag efter ferien, fortsatt sommarferie eller bara starten på helt vanlig augustuke. Vi hoppas du får en strålande fin start på uka. Och så ser vi riktigt god morgon sammen med Synevo och under våre laken.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 augusti har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartner en riktigt god sommar.
2: Ålesund Go-Kart utleje. Fart och spänning för stora och små. Konkurrera med familjen, vännergängen, bursdagssällskapet, utryckningslaget eller kollegorna på en av Norges bästa och mest utmanande go-kartbanor. För ytterligare information om priser och öppningstider, se gokartutleje.no eller följ Go-Kart-utleje Ålesund på Facebook.
3: Så till sportsnyheterna, och Endre Osenbrock skårade ett drömmemål då OFK spelade 1-1 borta mot HamKam söndag. HamKam utlignade efter paus och OFK står därmed med 20 seriekamper på rad utan seger. Efter kampen var tränare Kjetil Rekdal skuffad och understrekade ovanför NRK att laget må bli flinkare till att avgöra kampen när de tar ledelsen. Söndag tar OFK emot Vålerenga på Color Line stadion. Och Hødd tog en dramatisk 4-3-seier hjemme mot Sandnes Ulf. Gjestene ledde till pause, men Hødd snudde kampen med 4 mål på 25 minutter efter vilen. Sandnes Ulf reduserte 2 gånger helt på slutten, men Hødd holdt unna och sikret alle 3 poenger. Och Jakob Ingebrigtsen gör comeback i EM-finalen på 5000 meter idag. Han har första löp på nästan ett år. Han har varit ute sedan VM-finalen på 5000 meter i september i fjol och genomgick därefter en operation på hälsen. Filip Ingebrigtsen, Magnus Tuve Myhre och Andreas Fjell Halvorsen löper också för Norge i dagens finale. Och Demi Vollering är tidens första till att vinna kvinnornas Tour de France 2 gånger. Den 29 år gamle nederländaren avgjorde på den nionde och sista etappen i Nice där hon trillade alene i mål med över ett minuts luke. Norske Sigrid Ytterhus Haugseth från UnoX hade ett höjdpunkt på tredje etappen då hon vant och tog den gula ledartröjan, men missade den dagen efter.

Det är måndag och det är 10 augusti och ny uke har begynt och det betyder också att vi har satt igång en ny kinokonkurrens. För i augusti så är det hele 30 år sedan det blev lagat film av boka Matilda. Filmen den kom då naturligtvis augusti 1996, en skicklig fin film faktiskt som jag så för inte allt för länge sedan. Och det vi lurer på i kinokonkurrensen det är rätt och slett vem är författare av boka Matilda som blev filmatiserat för 30 år sedan. Visst du vet svaret på vem som är författaren av boka Matilda, sänd en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer så kan du sticka med gratis kinobiljetter från Odeon Kino.

Ja, på en dag som idag så passar väl godaste Dagny sin rain bättre än någon gång, för det är rain, rain och åter rain denna måndagen. Men så är det. Det är väl så att efter regn kommer sol, säger de, så vi satsar på akkurat det. Då tackar jag av för idag. Vi snackas imorgon. Nu får du Europe med Carrie.

0: kullen. I love it, I love it, I love it. Trond Enge.
1: Vi sitter på Atalanta-sparken och snackar med ho Eli Kristin för onsdag 12 augusti. Då inviterar dig till ett ganska så flott program i förbindelse med solförmörkelsen som jag har skönt för paus Eli Kristin att den är av det spektakulära slaget. Det är 85% förmörkelse. Var det det du sa för paus?
2: Ja, det stämmer. Så en av de största förmörkelserna vi vill se här nu, ja.
1: Och detta har ju dere valt att göra grejer utav. Hvorfor gör dere det?
2: Alltså, selv om vi är ett akvarium och jobbar mest med dyra i havet, så är vi också ett vitenscenter. Och det är formidlevitenskap, det är kjempeviktigt. Och som du sa också, det är att månen påverkar ju flåfjøra. Och detta här är ju något som vi syns är väldigt engagerande och spännande. Och vi hoppas liksom att det engagemanget och det ska smitta över.
1: Och så är det en ting att dere är flinke att förmedla kunskap här nu både på vitensenteret men också om akvarium och liv i havet, men dere har också fått lite assistans, fått in fagfolk som ska fortälla ändå mer om det som sker på kvällen.
2: Ja, och så är ju så heldige. Det här är ju ett samarbete med NTNU och från NTNU så kör man Ben David Norman och ska ha föredrag och i tillägg kör också en Knut Jørgen Rød Ødegård. Så de allra flesta har kanske hört om då. Mm.
1: Ja, det är folk som kan sitta om det som sker ute i både världensrum och på himlen, så en fin uppladdning till solförmörkelsen. Men kort tid öppnar dere dörrarna då för de som har lyst att ta turen?
2: Oss är ju öppen på dagtid som vanligt och vi är ju bara en förlängelse av dagen. Ditt upplägg här är ju då från klockan 17.00 till 21.00 då.
1: Dessa föredragar, det är ju naturligtvis först för man drar ut i Selbukta och hur tid är det på något sätt nu solförmörkelsen sker då och hur tid är det man drar ut i Selbukta eller Kristin?
2: Alltså, denne solförmörkelsen vill ju starta allerede klockan 7. Så vi vill ju dra ut i god tid för det och så vill den vara på sitt största cirka 7:50 och så är den färdig cirka 7:50 så det sträcker ganska långt ut så här är det stora möjligheter för att se.
1: Men visst för exempel någon tänker att det här är käckt att göra som familj. Och så vet ju man att det för ungarna att stå och se hela vägen upp är ju kanske lite långtäcklig för de minsta. Är det några aktiviteter ute som gör att ungarna kan kose sig lite sån mellanslaga?
2: Akvariet är ju öppen som vanligt. I tillägg så har vi lagt upp till massa käcka familjeaktiviteter. Vi ser ju det att teckning är ju något som engagerar, så här ska vi laga vårt eget solsystem med fantasiplaneter. Och så ska vi bidra allesammen till att laga en stor sol. Och så har vi fått in från Vitmeir vitensenteret i Sogndal. De kommer med ett uppblåsbart planetarium. Så det går an att skaffa sig biljetter. Så det vill vi köra 6 show av på 20 minuter. Och då kan man från alla åldrar är det engagerande. Och i tillägg så ska vi ta med de kanske lite större ungarna då, ut på jakt efter mikrometeoritter. Och då har jag akkurat snackat med en som då har funnit ut den måten här och jakt på mikrometeoriter i urbana strök. Att de funna som vi har funnit, hvis oss tror det mikrometeoriter, så kan han verifiera att det är mikrometeoriter.
1: Det hörtes ju faktiskt kul ut själv för oss vuxna, eller Kristin, så det är jag känner blir lite ivrig bara av att du snackar om det och det är alltså på onsdag 12 augusti det spektakulära sker. Då är det solförmörkelse med hela 85% förmörkelse av sola. Och detta kan du uppleva på Atlantarasparken och i Selbukta. Och då tror jag fått ställt de frågorna jag har, Eli Kristin. Otroligt käckt att höra om allt som ska ske här och lite faglig påfyll för oss som inte kan så mycket om detta här nu. Och så må dere bara ha massa lycka till med det du arrangerar på onsdagen och tack för att jag fick komma.
2: Tack för att du kom, väldigt käckt.
3: Are you ready?

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En person har fastklämt efter en front-mot-front-kollision i Sveio. Luftambulans är på väg. Totalt 5 personer är involverade och de 4 andra är ute av köretöjerna. En kunde är lättare skadet efter att en bil körte genom ett apotek i Sarpsborg idag.
2: Kunden, en man i 50-åren, stod vid kassen och kom i kläm mellan den och bilen. Lika för skall bilen kört av en kvinna i 50-åren ha truffet flera andra bilar. Skadeomfanget på kvinnan är okänt. Förlöpig är det inte klarlagt någon uppenbar orsak till händelsen. Förekortet är beslaglagt.
1: Reporter Frode Sti. En kvinna i 80-åren är inte längre siktet efter att hon kört på en cyklist i Nordre Follo fredag, det melder Østlandets Blad. Cyklisten, en man i 40-åren från Oslo, döde av skadorna. Norsk Tipping har ingått forlik med runt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltagere i en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. Kristin Krohn Devold gir seg som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun har også bakgrunn i DNT og i Høyre og var forsvarsminister fra 2001 til 2005. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Koncernchef Erik Espeseth i Tafjord är överraskad över att bara 29% av hushållningen i Midt-Norge har valt den statliga fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han pekar på att ordningen så långt har varit lönsam men understreker samtidigt att ingen vet hur strömpriserna vill utveckla sig vidare. Mycket nedbör och fulla vattenmagasin kan föra till lavere strömpriser och då kan spotpris igen bli det mest lönsamma alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datacenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker det på at prosjektet ikke er i tråd med gjeldende arealplan og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datacenter ved Ørskog Trafostasjon søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressmelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En person är bekräftad omkommet efter front-mot-front-olyckan på E39 i Sveio. En annan person är kritisk skadad och flyst till sjukhus med luftambulans och tre andra fraktas till traumemottag. Vägen är stängd som följd av olyckan som fanns sted på Haugesundssidan. Minst 13 personer är drept och 48 såret i ukrainske dronangrepp mot den russiske byn Nizhny-Kamsk. Ett barn är bland de drepte. Angreppet skedde omlag 120 mil från den ukrainske gränsen och ska ha rammat både ett oljeraffineri och civila mål. Marius Borg Høiby må fortsatt være i varetekt, men får sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Det er klart etter et nytt fengslingsmøte i dag. Forsvarer Petar Sekulic sier han er overrasket fordi de hadde fått indikasjoner på at Høiby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. Valrossen i Tana, som har skapt overskrifter i flere aviser de siste ukene, er funnet død. Valrossen ble funnet i høyt og bratt terreng. Dødsårsaken er ikke kjent, men dyret kan ha fugleinfluensa, og kommunen ber folk holde seg unna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Koncernchef Erik Espeseth i Tafjord är överraskad över att bara 29% av hushållningarna i Midt-Norge har valt den statliga fastprisordningen Norges pris, skriver Sunnmørsposten. Han pekar på att ordningen så långt har varit lönsam, men understreker samtidigt att ingen vet hur strömpriserna vill utveckla sig vidare. Mye nedbör och fulla vannmagasin kan föra till lavere strömpriser, och då kan spotpris igen bli det mest lönsamma alternativet. Og Nordre Sunnmøre landbrukskontor mener planene om et datacenter på Sjøholt bør avvises. I et brev til Ålesund kommune peker de på at prosjektet ikke er i tråd med gjeldende arealplan, og at utbyggingen vil beslaglegge store områder med verdifull dyrka mark og produktiv skog, skriver Sunnmørsposten. Planinitiativet gjelder et datacenter ved Ørskog trafostasjon, søkt av Fjordkår Sjøholt. Og DNT Sunnmøre åpner i dag et nytt kontor i Ørsta for å styrke friluftslivet på Søre Sunnmøre, skriver de i en pressmelding. Målet er å skape flere aktiviteter og møteplasser, samtidig som det blir enklere å samarbeide med frivillige, skoler, kommune og næringsliv. Kontoret blir samlokalisert med Røde Kors, noe DNT håper vil gi et enda tettere samarbeid mellom organisasjonene. Og det gule farvarselet for flom og jordskred er utvidet og gjelder nå store deler av Møre og Romsdal mandag. Varselet omfatter blant annet kommunene Ålesund, Molde og Vestnes, mens store deler av kysten ikke er berørt. Myndighetene oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksom på lokale forhold og følge utviklingen gjennom dagen.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Tid idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19. Här är vägnyheterna. Dödstallene stiger efter det kraftiga jordskälvet i Colombia. Minst 46 personer är nu bekräftat omkommet och många ska vara fångat under sammanraste byggningar. Själva hade en styrka på 6,8 med epicenter i San José del Palmar. Svensk säkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperation. Operationen hade som hensikt att sverte Sverige, EU och NATO ifølge svenska myndigheter. Ifølge Sepo har russarna brukt en agent från en utländsk ambassad i Sverige för att utföra uppdraget. Marius Borg Høiby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke. Det opplyser forsvareren hans til NTB. Høiby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Sommeren er ikke helt over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene er det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det er fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe.
2: JP Bilpleie Ålesund.
1: Autorisert Sonax-senter i Norge.
2: Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Gul container!